0: Eis Vlahie, Ide Mosada Malo Sjevernije Ito Uhimbeak, Omde Živi Jedna Jubilarka, Zaku smo dostali sljedeću čestitku.
1: Za rođendan Heleni Letna Uhimbeak, draga sestra, to je mu 91. rođendanu, čuda sriće, zdravje, mir i Boži blagoslov, ti žeju od srca, tvoja kćer Elizabet s familijom, sin Petar s familijom, sestra Ana s familijom i sestra Veronika s familijom. S jačkom daleki su i pres kraja puti od tamburice harmonija.

Pozdrave i srdačne čestitke šaljemo sada u Bijeć. Maksimilijan Fellner je svečevao 3. augusta svoj 9. rođendan. Dragi naš Maksi, želimo ti za tvoj rođendan zdravlje, čuda sreće, čuda dobrih prijateljev u školi. Ostani nadalje tako interesiran na naturi, na svi živina, na biljka i na svijem što lijeti ili puzi po vrtu. Čestitke ti šalju tvoji roditelji Petra i Tomas, tvoja mala sestra Mirjam, tvoja baba Linde i tvoj dida Toni, a ovim čestitkam se i pridružuje cijela velika rodbina iz Pinkovca, a to su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Sve tvoje želje i svi tvoji plani ti se neka ispunu, a glazbene pozdrave ti šalimo s Jačkom, Dolnji kraj Pinkovca, pravoda od Topa.

Srdačne pozdrave na školske prijateljice, na Anu, Saraju, Laru, Kijaru, Maru i Suzanu od gimnazije Kurzwiese i na lipe spominke i nadalje na dobre sastanke, to vam želi Lina. A to s njevom najdražom jačkom, hajde da ludujemo od tajči.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od toga.
2: Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Računali ste, mi čekamo vaše želje za dojduće tajedan, za dva koncerte po vaše želja na sobotu i nedjelju. A u današnji nedjeljni skoro završava zadnja jačka je Duboko ljubim te od Claudije Fellinger. Ovu igramo za Angelu Fosta iz Newcastla, ka upravo sada prilikom svojega rođendana boravi u Austriji kod svojih prijatelja, točnije još i u gradišću u Dolnje Pulji, a ona svečuje svoj 60. rođendan. Sve najbolje, najveć zdravlja i sritje, happy birthday, to joj želju muž Nomen, Michael, Claudia, Carl, Stephanie, unuki Jensen i Luka, kod i cijela obitelj Fellinger, živila Angela Fosta, sve najbolje. A prle nego zajači, ali Claudia Fellinger, se ja Silvia Degendorfer opraštam od vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Veselilo me je da ste bili s nami i da sam mogla poručiti vaše srdačne čestitke. Želim vam još ugodnu nedjelju, a zutra dobar početak novoga tajedna. S Bogom!